Ne var ja kändes ut på två tredjeplats i den perfekta. Oss i det skogor och jag mot monarken när däremot i konjak. Du tog jag hål något med en sådant.